0: ᱪᱟᱫᱩ ᱪᱮᱡᱟ ᱪᱮᱯᱚ ᱪᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱫᱟᱢᱡᱚ ᱪᱟᱪᱤᱭᱚ ᱱᱚ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱚᱨᱱᱮ ᱨᱚᱛᱷ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤᱱᱡᱮᱞᱤ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱪᱮᱞᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱞᱚ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱪᱩᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱᱮ ᱞᱟᱢᱴᱨ ᱯᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤᱥᱩ ᱛᱤᱦᱤᱱ ᱪᱟᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱱᱟᱡᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱛᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱩᱭᱥᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤᱱ ᱫᱨᱟ ᱡᱟᱢᱵᱞᱤᱝᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱷᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱥᱩ ᱥᱟ ᱢᱩᱱᱡᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱭᱚ ᱥᱟᱱᱠᱚ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱮᱛᱨ ᱥᱤᱪᱤ ᱭᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱴᱤ ᱵᱤ ᱦᱚᱭᱱᱡᱩ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱯᱚ ᱪᱟᱞᱚᱢ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱷᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱡᱮ ᱞᱟᱪᱟ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱡᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱩ ᱪᱷᱤᱱᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱱᱟᱢᱡᱟ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱯᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚᱱᱡᱟ ᱜᱮᱱᱞᱤ ᱥᱤᱪᱤ ᱭᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱛᱨ ᱡᱮ ᱞᱟᱪᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱴᱚᱪᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱭᱚ ᱪᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱩᱯᱟ ᱞᱟᱱᱮ ᱞᱚᱨ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱚᱱᱪᱷᱚ ᱪᱷᱩᱵᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱥᱤᱨᱣᱤ ᱡᱚᱜᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱫᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱞᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱯᱥᱟ ᱤᱭᱩᱱᱡᱩ ᱜᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱨᱚᱣᱚ ᱴᱷᱮᱛ ᱪᱤᱭᱚ ᱪᱮᱞᱚ ᱡᱤᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱝᱟ ᱪᱮᱝᱟ ᱥᱮᱞᱩᱭ ᱫᱟ ᱪᱮᱯᱨᱟ ᱪᱷᱚᱯᱚ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱯᱟᱨᱛ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱪᱨᱚ ᱯᱚᱱᱪᱮ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱡᱚᱜᱩ ᱡᱩᱱᱮ ᱢᱟᱪᱨᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱩᱥᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱞᱚ ᱡᱮᱪᱮ ᱡᱤᱡᱤ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱞᱤᱱᱮ ᱥᱟᱯᱚᱱ ᱛᱷᱩᱥᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱥᱤ ᱯᱷᱩᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱡᱚᱜᱩ ᱯᱷᱩᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱢᱩᱥᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱞᱤᱠᱷᱨᱟ ᱢᱟᱪᱨᱟ ᱡᱟᱢᱯᱩ ᱠᱷᱚᱨᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤ ᱴᱩᱨᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱠᱤ ᱪᱚᱯᱚ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱠᱤ ᱠᱚᱢᱚᱱᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨᱟ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱡᱚᱜᱩ ᱯᱷᱩᱞᱟᱢ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱤ ᱪᱤᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱥᱩᱱᱡᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱭᱚ ᱡᱩᱴᱨᱟ ᱵᱟᱪᱩ ᱭᱮ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱢᱵᱤ ᱠᱷᱩᱭ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱨ ᱪᱷᱤᱥᱮ ᱥᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱨᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱴᱨᱟᱭᱩ ᱪᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱷᱮᱡᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱴᱟᱢᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚᱱ ᱵᱮᱪᱚ ᱠᱚ ᱢᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱥᱤ ᱞᱤᱴᱤ ᱞᱟᱪᱨᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱩᱱᱪᱩ ᱛᱷᱟᱭᱚ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱮᱪᱨᱟ ᱥᱟᱯᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱜᱚᱵᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱴᱨᱟᱛᱟ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱴᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱡᱮᱱᱞᱚ ᱤᱱᱟ ᱦᱟᱱᱨᱚᱱ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱦᱚᱸᱥᱚ ᱢᱩᱱ ᱛᱚ ᱞᱟᱛᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱵᱩ ᱴᱷᱤᱭᱚ ᱵᱟᱱ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱨᱚ ᱡᱮᱞ ᱱᱮᱢᱟᱱ ᱛᱷᱟ ᱞᱚᱱᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱪᱟᱝ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱨᱟ ᱞᱚᱵᱡᱤᱱᱫᱚ ᱢᱟᱪᱷᱱᱟ ᱨᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱚ ᱟᱢᱟᱫᱤᱭᱤ ᱪᱚᱯᱚ ᱡᱚᱱᱞᱚᱢ ᱫᱟᱡᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱦᱟᱛᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱟᱝᱞᱚᱢ ᱫᱟ ᱨᱟᱪᱷᱤ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱛᱷᱟᱢᱤ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱱᱪᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱨᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱚ ᱴᱷᱮᱛᱟ ᱪᱤᱭᱚ ᱢᱟᱪᱷᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤᱵ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱚ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱥᱤᱱᱤᱞᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚ ᱫᱟᱢᱤ ᱥᱚᱪᱟ ᱪᱷᱚᱛᱩ ᱠᱷᱚᱭᱟᱭᱤ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱫᱟᱢᱤ ᱥᱚᱪᱟ ᱥᱟᱝᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱚᱥᱟ ᱭᱚᱯᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱫᱟᱱ ᱨᱚ ᱛᱷᱟᱯᱤᱭᱮ ᱯᱷᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱪᱤ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱯᱟᱛᱤᱭᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱨᱟᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱯᱟᱡᱤ ᱯᱟᱨᱛᱷᱟ ᱭᱟᱥᱩ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱵᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱚ ᱡᱩᱴᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱥᱮᱡᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱯᱨᱚᱡᱟ ᱭᱚ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱟᱭᱩ ᱵᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱪᱚᱯᱚ ᱞᱟᱢᱛᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱪᱚ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱭᱩ ᱪᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱴᱟᱢᱩ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩᱯᱟ ᱞᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱤ ᱫᱟᱢᱪᱤ ᱯᱟ ᱱᱤᱪᱮᱢ ᱯᱷᱤᱝᱠᱤ ᱜᱮᱨᱟ ᱯᱟ ᱪᱚᱭᱮ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱭᱩᱢᱤ ᱡᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱟᱯ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱭᱟᱯᱩ ᱭᱩᱢᱤ ᱡᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱛᱟᱪᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱛᱟᱭᱩ ᱪᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱣᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱝᱠᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱠᱷᱩᱭᱩᱞᱟ ᱛᱚᱪᱚ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱪᱚ ᱭᱟᱯᱩ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱪᱚ ᱥᱮᱯᱟᱱᱟ ᱡᱟᱢᱡᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱪᱤᱭᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱪᱚ ᱞᱟᱢᱪᱨ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱷᱟᱵᱤ ᱪᱷᱮᱛᱨᱤᱱᱫᱩ ᱥᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱮᱱ ᱫᱩᱛᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱤᱨᱚ
1: ᱱᱤᱭᱩᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱪᱚᱱ ᱪᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱪᱚᱝᱠᱮ ᱡᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱛᱤᱱᱞᱤ ᱥᱚᱡᱮ ᱡᱮᱵᱚ ᱥᱤᱫᱮ ᱠᱚᱡᱮ ᱞᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱛᱥᱟᱝ ᱣᱮ ᱥᱚᱵᱮ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱦᱮ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱥᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱭᱚᱝ ᱥᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱠᱮᱛᱚ ᱱᱟᱡᱟ ᱠᱤᱢᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱚ ᱪᱟᱨᱟ ᱢᱚᱴᱨᱮ ᱴᱚᱠᱤ ᱥᱮᱝᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱢᱚᱴᱨᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱮᱛᱚ ᱡᱮᱴᱮ ᱱᱮ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱣᱮ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱵᱟᱥᱤ ᱱᱤᱫᱮ ᱧᱤᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱟ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱩᱭ ᱠᱮ ᱡᱮ ᱞᱮᱱ ᱡᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱡᱚᱱᱭᱩ ᱞᱮᱱ ᱡᱟ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱞᱮᱫᱤᱱ ᱵᱮ ᱥᱮ ᱡᱩ ᱡᱤ ᱜᱩᱱ ᱠᱷᱤ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱞᱮᱜᱚ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱚᱛᱷᱮ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱮ ᱥᱮ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱟ ᱥᱚᱜ ᱵᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱯᱤᱨᱤ ᱥᱤ ᱱᱮ ᱛᱤᱨᱟ ᱥᱟ ᱵᱤ ᱥᱮ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱠᱮ ᱧᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱟᱯᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱱᱮ ᱫᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱥᱟ ᱠᱷᱚ ᱪᱮ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱞᱚᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱫᱮᱞᱮᱱ ᱫᱟᱣ ᱱᱟ ᱯᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱥᱟ ᱪᱮᱱ ᱥᱤ ᱱᱮ ᱦᱮ ᱠᱷᱟ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱧᱮ ᱫᱟ ᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚ ᱛᱮᱱ ᱞᱚ ᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱚ ᱥᱚ ᱠᱨᱤ ᱥᱤ ᱱᱮ